0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 100.

49 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlē savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: un 51 minūte. Piecpadsmitajā vietā Austrijā, 16. vietā Vācijā, Šveicē.
1: Dominic Fike, Baby

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara. EHR.
6: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: 4 un 47 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy.

0: Let's go! Tūlīt Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 5 un 35 minūtes. EHR.
1: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: THR rīta programma. Wake KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR Festival vasara.

0: 6 un 17 minūtes.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: 6 un 21 minūte. EHR rīta programma. Wake up! KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: 6:35. EHR rīta programma. Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: 6:45.
1: Hugel and Soltau, FR, Jamaican.

0: 6 un 53 minūtes.
1: Demi Lovato, Fast.

0: 6:59 minūtes. EHR rīta programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: 7 un 6 minūtes.
1: Kygo featuring Khalid and Griffin. Save my love.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 7:16.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas Hītu Radio rīta programma.

0: 4 minūtes. HR rīta programma. Wake up.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Anģejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Europe's number one hit music station.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Ar rīta programma. Wake up! Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.

0: 7:45.
1: One Republic, need your love.

0: 7 un 56 minūtes.
1: MK and Clementine Douglas, come find me.

0: HR rīta programma. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: My name is Somer.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: You've got to turn it up.
5: Turn it up.
8: Yeah. EHR.
9: Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8:13.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaida katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: Eiropas hītu radio rīta programma.

0: 8 un 25 minūtes. EHR rīta programma. Wake up!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Hugel, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Andžejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Europe's number one hit music station. Get up, wake up.

0: 8 un 57 minūtes.
1: Naked and Circa Waves. Sweet emotion.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tas arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Vējš pūtīs no rietuma, dienvidrietumu virziena un gaiss iesils tikai līdz 16-20 grādiem.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas Hītu Radio rīta programma.

0: 9 un 24 minūtes. EHR rīta programma.
1: Vecs auto? Apbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bebi Rexha and David Guetta. Sad Girls.
0: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais sirds Dzinters – 1,79 €. Zem cenas – Mego!
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
6: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 8 minūtes.
1: Rosé and Bruno Mars. Apate apate.

0: 9:31.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Anči, Andžejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 58 minūtes. EHR rīta programma.
1: Vecs auto? Apbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Hei, hei! Avārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc hr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē hr.fm un hr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laika ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tas arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes, vējš pūtīs no rietuma, dienvidrietumu virziena un gaiss iesils tikai līdz 16-20 grādiem.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni, neļauj labākajam aizpildēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: Hey, it's Doja Cat.
12: Hi, I'm Luis Capaldi.
13: What's up, it's Lady Gaga.
14: EHR. Number one hit music station.
15: Ariana Grande, Hate That I May

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. EHR.
2: Alex Warren, Fever Dream.

0: stiprinājumā.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
3: Kad tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu?
0: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
3: Tiešām?
0: Jā, iestājos RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.
4: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te! Un arī mammai sirds mierīga!
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA

0: sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzintars – eiro 79. Zem cenas – Mego!
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
5: Top, top, top!
6: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: 10 un 33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Anģejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tās arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Vējš pūtīs no rietumu, dienvidrietumu virziena un gaisa iesils tikai līdz 16-20 grādiem.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara.
10: Hit music.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Shakira and Burna Boy. Die Die.
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Andžejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvainē 1,09 €, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €, melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laika ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tās arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Vējš pūtīs no rietumu, dienvidrietumu virziena un gaiss iesils tikai līdz 16-20 grādiem.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: Europe's number one hit music station.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Europe's number one hit music station.
3: EHR. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Carter Faith. That's when you know.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

0: draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Carter Faith, that's when you know.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Anģejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Kaigo and Dan Timinski Heaven on your mind On your mind
0: Svaipoju pa dzīvi Storiju, seriāli, sushi, festivāli Bet ko darīt rudenī? Apstājies uz brīdi. Izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
3: Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. Jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār, 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: 8 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: EHR. Prosper and Clooney. Free your mind.

Turpinājumu.

0: Mega! Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku 99 centi un kausētais siers Dzintars eiro 79. Zem cenas. Mega!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
5: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tās arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes, vējš pūtīs no rietuma dienvidrietumu virziena un gaiss iesils tikai līdz 16-20 grādiem.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza Sail sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next.
2: Bebi Rexha and David Guetta. Sad Girls.
3: Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počē to, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Andžejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Milky, just the way you are.

0: Superbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Mutual. The Mile Angel and Ultranet. Move into the sun.
4: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai EHR.fm.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Rozenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Pirktāko dziesmu rādio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laika ziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tās arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Vējš pūtīs no rietumu, dienvidrietumu virziena un gaiss iesils tikai līdz 16-20 grādiem.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni, neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara.
8: Europe's number one hit music station.
9: I don't think you're ready.
10: Turn that music up, don't stop, feel the beat.
11: Come on, let's go.
12: Hey, this is Taylor

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
4: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Anģejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Alex Warren. Passenger.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā.

0: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

0: draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.

0: Twins, Mr. Know-It-All. Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
1: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
2: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār, 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tās arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Vējš pūtīs no rietumu, dienvidrietumu virziena un gaiss iesils tikai līdz 16-20 grādiem.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
9: A summer to remember.
10: EHR Festival Vasara.
11: Europe's number one hit music station.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
4: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti. Delfi, Inbox, LV.
7: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Anģejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. Līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
7: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Turpinājumā
1: Next
2: BTS Come Over.
0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi. Debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tas arī skaidrosies, taču daudz viet iespējams lietus, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes, vējš pūtīs no rietumu, dienvidrietumu virziena un gaiss iesils tikai līdz 16-20 grādiem. EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpildēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
4: A summer to remember.
5: EHR Festivāla vasara.
6: Europe's number one hit music station.
7: Artist I love.
8: What's up, guys? I'm Benson Boone.
9: Hey, guys, it's Madison Beer.
10: This is Sabrina Carpenter.
9: All the hits.
11: EHR.
12: David Guetta featuring A-Lock and Stick Figure. Run, Run, River. Angels Above Me.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle!

0: sveicējiem.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Andžejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: BTS. Come over.

0: European Hit Radio.
1: Anxiety.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.

0: 21 minūte.
1: Viada mēneša varonis XL Cappuccino. Izbaudi to ar 30% atlaidi. Akcijas spēkā izmantojot Viada puskarti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: EHR. Michael Schulte. 5 a.m. Cue that me.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 5 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: EJ, Andrea Bocelli, and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.
1: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: 5 un 33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anči, Andžejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Zīnet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počē to, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next
2: BTS
3: Swim.
0: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 60 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anč, Anģejs, Edīte un Esmeralda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Superbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Superbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivālu vasara.
4: Hit music.

0: 7 un 8 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Viedu LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: Europe's number one hit music station.
3: EHR. Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Lost Frequencies. Live it all.
1: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR Festivāla

HR. Bausa, I wanna.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €. Top, top, top!
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: iesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad! toyota.ves.lv
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizītes selga 200 gramu 1,99 €.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivālu vasara.
4: What's up, it's Charlie Puth.
5: This is Anita.
6: We're the Chainsmokers.
7: All the hits.
8: Turn it way up because the music is back.
9: EHR.
10: Temper City. Self-aware.

somber. My body isn't ready

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festival vasara.
3: Europe's number one hit music station.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivālu vasara.
3: Hit music.